wala kode ndam ganja ga wondo de sey mam teda mbiriya sigi ya kade si mbangi songan ke doti ku jogi di mehe berur kol ade jir ko jiko bo ngai ka tapawtu ikin la wondo le lombay abdel kader de goto ndole gono ji ales voye ke la w bara mbaye oda kom bah ndang la ibeta iku menjibe naimbai ake ngani ane ke nge guto jiongwa jiongwa pol malane jini kembe ke njamenat la na won kum kongai kade nan bir kla yo ya bobda ke nan dod ni ke ngo konde ke denga make ka de bay jiongwa pol jiongwa pol ni ba guto ndok bula kon jini kameto adi ndomi na wute kembe ke njamenat la dinga tuji go moy krante bir kalayo ndo nan ji singe de gamalan kin jamena mundu chilo be miya lara o do bara gamalan ni nan si bir kalayo nto bir kalayo ko to nan mandang ni ke fatime mbay ko ri ke mbek mundu ik de ndu ba mumro iwan ira be ke mbek garwa to gonang ke kamurun to nan dan sikal den ge kuto ning ti ke ndo soso yena utuko ge ji kemeto bay do ba de ke utukrat adalen je guto ni bay kundo samajita nege jori tangi joseph nauku kum kongai kadu nanambir klayo adambir klayo ndo na singe ko jingu malanga ke nga kon ngan kemti gu made tangu singe nan gerunsi gersi malangi ji kembe kin jamanat la ke kumra sar besada ngonbe dachi bo ni bananan bir klayo dom bisite adim bir klayo ngon ke jia rinnei sol ton ale claris sol ton ale claris niwa gutoy kundo kogi na wutu kogi ndi kemeto adi kembe ke kundul tinga tuji tabay go tolna ke ta do adi len nge guto ni bay len ning ti kundo ko bini tabay ndo jedi ndo mehe na wutu kogi ndi kemeto bay do bade ke tukrate lokuando tabatu kem do gir tari karti njingangali no ba dinge kuto lokuma jikem ko be yant nik ngani ya ngarna Jean Paul gu ba am te derit la nik Abderrahman Moringa ik aba André Duba Mbay Salomon ik betol ngar Samuel Pircheri ngar Yerba ngar njiro Josué ke monenge sanjim Barthélemy Zara Mero Joana Mero Majimbay Dumbey Rosalie Pasteur ngar Tolomo Julien ba malang de gundon ndondot na tena nawun kum kongay kade nenan berklayo ade nenan ne berklayo ya boboda ke ngokonde ngar nang Jean Paul ngar nang Jean Paul ni ba ni guto ndo ketagbe ade ndo margin ndo soy na wutu ko kinji kemeto kembe kinjamet la dinga to jigo moy grande ber klayo ndo nan ji sin gini gir ka ga be boni be bijia kutu ka ga be gini rai be nyamenat la malango na de ni ke samengar ke seli chef de canton ke be boni e ke mekila ro jean e ke ngar najibe o e ke layo manan ni ni kembe ke be boni na de ni ke beto kari jol ake ike perkoma toma njini kembe ke mundo ike bangbel Philip ake ngargolum dumbe njini kembe ke kutu kagbeti baito mber kula yonto na dotna njiki na lalu dosi singe ko jik nga kondig maranga ke ngan kembe ke ninji kembe ke sartu doba baby jia miarom janga bidanda o nanji singe kumbay rotig malang ane dan sika len ge guto ning te ni bai ke ndo bondroji adi ndo siri ana wut ko gen jikame to bai do ba de kutu krat lo ko ando ta ba to kem do gere te adi kartie kam da ngor ke iglise ete numero 22 re wati no ai nge lo yoni lai kari no ba de no ba ko tele ta kar ke ji to ai no ba ngandang gir ko jik yambai jonyo oyambai ulama martin ik mbai danum gais
Mia Jura Emmanuel Mbairane Blaise Kei Tom Goto Louise De God Priscilla Mogul Zilfa O Bay Ton Sigini Nje Koy Dug Ake Nga Kodak Ngan Kiam Dug Kumbal Kabura Ake Beno Ege Gini Ran Be Njame Nat La Malang Den Nton Dod Nat Na Na Un Kum Kong Gany Kare Nenan Ber Klayo Adi Ber Klayo Ngon Dug Jiyan Ake Bende Ngo Konde Rine Nepi Chimbay Christine ne pichin bay christine ni taba guto ikem be ke nyamena tla di kun dog tag be ni bay ndo marji ndo so ye na wutu ko to kem bal gudu bujo kujo kal ngme do at ni ngatu ji go mo ikra ante ber kla yondo nat ni bang celestine nat ni kum bang kuda iku ma yel joseph iku laubara naibe malan ni ni kem be ke mundu na de ni chef de canton kum bal kabra beton bay ne gor nat ni Rokulta André bay na sem Jonas ik dor kem be obed roba nason yini kem be me kapte adi dam ke mbal kabra wo nan ji sing ni ge dik malang ke beno yi ge na nan sim ber klayo on to nan den sika war ni ni ni bay kun do samaji adi ndo so so yi na wut ko gin ji kem to ari ndin gir ku jara ta di eglise eto numero 8 kem be ke njamenat la Goyan tuntu aye klan ge guto ning tu bay doba de ke tukura de ta loko ando to kem do gutye ya ning ge guto adi pasteur mbay gangno philippe ni bay quartier kam da te adre wat eglise ete numero 18 ayenge le yoni lai kari ka de njin ge guto no bad loko maj kem kombiant yir ko jiku bonga ya benam isaac moy muata ndang lai be o ko jiku bo nga yangare colombo gir ko ja sanambay gol maji gir ko ja maimos ake gir ko ja ngari yena deni gir ko ja jiro giryam ga ko ndik dingam ga ke ke jinyag malang nen ndon dot na tan na won kum ko ngai ka de nen nan mbir klayo ade mbir klayo ya ngon dik jiyang ko de ko de Stanislas Giselle Benam Stanislas Giselle Benamni Taba ni na inia sanambay golmaji adi Stanislas Giselle Benamni guto ndo ko tumata ki diko gi na jie kembal ko dubujo kujo kal ko me do tni bay kembe njamat la dinga to jigo moy krant ber klayon to nan ti singe ti malang ka gmaya bodo be boto be kodo bangul be jondo sar kiabi kemata mundu njame na te ni ba regi kinas kadna te don di si malanga legi kember klayon to ni ki ke namber klayon to ne au kurosi te malang si ndo ka len ge to ning te ta bai kembe ke njame na tla lo ko ando ta ba to kem do ge ne ke soli ya le benam te bai kartie ga si te ari gi di li se ke ga si te kono len ge to ning te ndo je di ba ndo ko bini ndo me he na wo to kon to Nuba de nuba ko tele ta kade ke ji toy nuba gandang gandang lai be gir ko ji ambang ombai o gir ko ji ji masngar malang ne ndon dot nat na naun kum ko ngai kare ne nan bir klayo de bir klayo ni ade ake ngonde ki ji ko de in ne ji masngar ameli Jimas ngara meli ni ba guto kem labdan ke bo te ke kem be ke nyamnat la de e guto e kundo matai na wut ko ke ji kem to ni ndo le ji ni ber ga to ji tabai go moy ke won ni dan gal sen tanu ba bar ba yar ber klayo ndo na tin ko ji ko bo ngai ya nai sal o gir ko ji ya jim rata mbang mbang ombai jin wai to na tin si gir ka ga ke kumra ke isar ndala ma balimba o nge de gnen jini kem gonan ke paranja ni france ni anan de ber klayo nto do kai len nge guto ning tin nan nan bisit ke ber klayo ke rang kem do gna rik no jit ke te to lo ko ando ta ba to kem do gire ta ri karche de mbi ngor ke iglise e te numero 12 ko no re wati no nge ile yo ni lai kari Nubad nuba kotel ta kad ke jil nge guto nubad lukma jikem ko be yante gambirisik mamte de karsi go na jikodobe te jachawgro ko jarata un pakran ko do kadawi

wala ngeg ke logon oriental te ge wondo de sey mam te de mbir ya sigi ya kadesi mbir wur kol ke tatol tatu ni ki chef ya communauté ke so do département ke ku west adi ke nobe te tari ne jima dum bedum ik nga ba boniface ik kanji be nga ba o ngani ya usman na obi Gania Martin, non, be, no jibay, atokari. Jean, marabay, ake, kijin, jimte, jimassal. Ba, malang, dekanton, n'ton, don, n'ton, n'ton, kum, konga, ikaden, nan, birklayo, adim, birklayo, gididu. Ake, ngon, nande, ngokondu. Ngokon, bobu, de, adi, no jito, ne, ngaba, Franklin. No jito, ne, ngaba, Franklin, ni, taba, girni, krin, ngay, ne, boy. Ade noji to nenga ba Franklin go tok ndo joy na wut ko ko ndike meto kembe ki njamene la dinga to ji tabay go moy krante mbir klayon to ade ni ke pour dans mo jour garbarum na obe mbum yi chef de canton galindo beka de onesim tolbe yo ngar be asum ya ngar ke ne albay Sylvain Madjelena Noël, Elena Ngar Sirim, Toba, Jude, Ike Nojio, Clémentine Malané, Nini Kembeke Beboto, Nadji même Jonas. Ake Ngania Daniel, Pi, Ike Madji Mbang, Pike, Nini Kembeke Doba ou Simeon Pike, Kembeke Adreta, Ke Ichef de Canton, Nadji de Me, Dengoum, Ike Sarah. Bandu malake ngania to par polg kembeke bebo ake arno ngaradumbe ndi kembeke biteite nanti singe de ke jagja itu bongor beyama o danji te nanlene ngeguto ningte ikndo jedi ndo mehena utugo ndi kemeto bay do ba de kutukrat lu ko ando taba to kem do gya ne ku usman na obe ta di quartier chagwate Nini hari ini kem paruas sent family ke dembete ni ba hari ini kadang niatu natu bandang lai be kanjir ngi gutu nu ban lok maji kem kombiant beranakra ni ke chef ya community jimadum bedum o iku pasteur benayal ndolum yasa Gosadum Abiche Asingar Tamro Dingam Nayal Josias Ngadande Etienne Ngadande Serge Gangino Evaris Ngadande Ike Wangram Pierre Ezay Mbaimber Tom Nayal Jimadum Ike Colonel Charles Mou Gide Mbaï Iku colonel Alexis Miero, Iku Jie Dote, Malik, Ake Mbaye Orum Thomas, Solombaye Désiré, Dande Rebecca, Iku Majire Anatu, Iku Damaji Rite, Ramaji Mariam, Kutu Esther, Gojo Rachel, Marie Ongyo, Naibeye Céline, Iku Tobey, Raninga Veronique ni taba nin ko to malang ndan krangai sig ne ire ko rod to waji kam da ye sig ku rod to kan daga indo yi se do waji na jenu ba nya rak la gire nya no ne mba ko rod ta ke nar gi ge le ji sig ku rod to nara do yo te ad indo yo ti ane ke pasteur mbay o jim ndubade samuel mbay o jim Dubade Samuel ni ba guto ko ndoko gie na joye ko ko man ko to kembar ko dubjo ko jokal me dot ni ba kembe ke njamena te la ade mbirana kranto awro ti singi ni nge ko jigute malangsia ke nga ko ndo ngan kem de ge ake girka ga ke bakasa baki begeli bento nanga bekolo beyama bodo odoba ga malang Dan si singi bayi toni ninge dege kinji kembek mundu sar dobici bahai ogo nangke kongo te ake simum dege singi ninge
bir kelaya nu bag adi pastor ke o bai tu angge ta kem ge ke dam ke ku es ta ke west ge ko malang nan dan si krang gai o si gni ngol ge ade responsable ru ta ke so da communauté ga ke ki a assemblée chrétienne chaguakat ni gen dan si krang gai si ma de be de ke si gnan gern si ge ngora ke si ge adi rosi ire jinde kana janu ba ge ya ge krang ge ro na tumbong kan na ne ke nin ge kuto kem gon be na ba ne ba ka sa te bai dam ke ba ke te gni nas kan te den di si malang so on do tar ya si ke ko ji ke ro de te ni ale bai si gno o imber kla yon to ni ba andan si kra ke dan gangali nubata asikari gakra maje signa ira isi edini ndang laibe. Gani ala ta asiyo Michel girko je ala rabaye majiko ngartolum ndoliam maji nduba moni maji nduba woyiku moni ke chibe ngakutu naam kum ndorjim o asosiasyon ya kembang dok gitu obay to girko je kubonga ya kaninga ningamba andan kranga isi gani rashid maji kemarang do yote ngon de kja ke kon dungo kon de nia de ramaji hortensia ramaji hortensia ni ba guto kun do so na ji ke mbar ku do joku jokal ke me he do to ke mbe ke nyam tla ringa tu ji go mo ikra antum ber kla yon to nan si singe de kemalang ke mbang dogo do bodene seng kabakat musum toro satanya jilingala mo isara dembo musoro sar kumra doba mundu pala o njamen ate si mare tade ke malaga ke si ngnan gir si mare bele ke dengam ke jang ke tukra ta ke gir ko ji ke ya kulingar ke njamen ate la ke kran be gunan ke france ke mbe ke pari mandang o gir ko ji hawa gyal bai o gir ko ji ko nga ya ngar blage ya ke gir ko ji ngaro de ke dembo sar ke njamen ate ke gir ko ji tole nang ke singe ta ke mbe ke parwas saint bernard ke wali ajara ite Kutaria Marigue, Diocese que, Njamenate, ICCT, CB, Saint-Quisito, CB, Sœur, dans l'IBO, Michel, CMS, si Mada Kladeke, CG, que Boudal Bagarte, Ake, si Mada Kladeke, secrétariat du gouvernement, que si Mada Kladeke, que Mada Kladeke, ministère de la jeunesse et sport, Ake, entreprise Nindandi Dotna, JIC, Waiton, Nubata sekade ga krama jesi gni raise ni kri jeji kris nanan bisite ke yang tuna tu ada barne mes de rekem ni bai kendo samiji do so so na ut ni bai kem paros saint bernard ke wali ajara itu kumbang ke soso kendo ye bat ni de ge nubaga jaje tele kawi kuro nubat.